xitsongweni a ku hi ke ya humelela profit ya namuntlha a yi tlele ya tolo otherwise ke ni nga sila va tirhaka masalo siku ra n'wina ri saseki ma mi va na siku ra kahle mi va khoma kahle ti-customer teto ni n'wina ti-customer mi khomeka kahle ma mi nga xanisi ti-addresses ta hina na lava ku khata misisi otherwise ke ti-associations ta ku hambanahambana ikheni ku ya xitag eka n'wina siku ra namuntlha ri va yi kahle hi Women Crush Wednesday ikheni ku ni crusha vavasati hinkwavo lava va nga le ka bindzu ra mathekisi leri siku ra n'wina a ri saseki na ti-drive ta hina ta xisati leri siku ra n'wina a ri saseki ni chuza n'wina mina ka siku ra namuntlha otherwise ke ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka mahumani va kheni languta kahle hi site leriya ra lava ya va tirhaka maxopeni siku ra n'wina a ri saseki ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ku ya humelela vatirhi va hina va le ma-restaurant siku ra n'wina a ri saseki ma mi smayela ku ya mahlweni va ta mi tipa vanhu valava ra n'wina na ku tshama na kume swaku ri ta va fana na mina siku ra n'wina a ri saseki timbilu ta mina hashtag swi va kahle le ka Facebook page ya xitichi hashtag swi va kahle le ka ma-TikTok endzao swinene vekiseni bya n'wina kusuka tindhawu ta ku hambanahambana va malembela ka mona ku fana na manke otherwise ke na mi vona kwalano kahle ke ni valekisa sweswi mi vona kahle mana bumba mi va na siku ra kahle basa ni chamanga na mi vona kwalano mana nhlayo na nhlayiso va na siku ra kahle hi leswiya ni vona kahle munhu wa ku fana munhu wa ku fana na Khensani mi va na siku ra kahle madlandzima lava wani va na kahle mi va se swifo xa xiviti en'wina mi va na siku ra